0: Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
1: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
0: Saklain Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
3: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem." The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
2: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے سبھی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور ملاحوں کو ٹکراؤ سے وابستہ خطرات کے تناظر میں تحفظ فراہم کیا جائے. وزیراعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں G7 سربراہ کانفرنس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں. دریائے جمنا کے احیاء کے لیے طویل عرصے سے زیر التوا کشاؤ ڈیم پروجیکٹ پر عمل درآمد کے بارے میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان کے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے امیدواروں سے نیٹ کے دوبارہ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں سے ہوشیار رہنے کو کہا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں تیز بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج دوپہر لکھنؤ میں کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے سبھی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور ملاحوں کو ٹکراؤ سے وابستہ خطرات کے تناظر میں تحفظ فراہم کیا جائے. فرانس کے شہر ایویاں میں کل G7 کی سربراہ کانفرنس میں ایک رابطہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں لڑائی سے عالمی تجارت میں رکاوٹ پڑ گئی ہے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے. مغربی ایشیا میں بحری تجارت کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات اور عدم استحکام کی انسانی قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملاحوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے جو عالمی بحری تجارت کے ذریعے سبھی ملکوں کو باہم منسلک کرتے ہیں. وزارت خارجہ نے بتایا کہ وزیراعظم نے بین الاقوامی ساجیداری قائم کرنے، خاص طور پر بڑھتی ہوئی باہم منسلک دنیا میں اعتماد کی اہمیت پر زور دیا. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ساجیداری کو عطیہ دینے والے اور لینے والے فریق سے آگے بڑھ کر یگانگت اور مساویانہ ملکیت کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے لیے احترام کا فقدان بین الاقوامی یکجہتی قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس پر ترجیحی بنیاد پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے. وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ امن و استحکام کو یقینی بنانے کی خاطر بین الاقوامی ساجیداری میں مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دیے جانے کی ضرورت ہے. فرانس کا شہر ایویاں اس وقت عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے. وہاں G7 سربراہ کانفرنس اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. بھارت ایک ساجیدار ملک کی حیثیت سے اس میں شرکت کر رہا ہے. سب کی نگاہیں وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج ہونے والی دو طرفہ میٹنگ پر لگی ہوئی ہیں جس کا کافی انتظار کیا جا رہا تھا. یہ ملاقات سربراہ کانفرنس کے موقع پر ہو رہی ہے. فروری 2025 میں واشنگٹن ڈی سی میں دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات کے بعد سے یہ پہلی بل مشافہ میٹنگ ہے. امید ہے کہ آج کی میٹنگ کے دوران دونوں رہنما مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید وسعت دینے کے لیے وسیع تر تبادلے خیال کریں گے. ساتھ ہی وہ علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر بھی بات چیت کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
5: یہ میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی برادری بھی پیچیدہ عالمی چیلنجوں کے حل کے لیے اب اور زیادہ بھارت کا رخ کر رہی ہے. عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کو جہت دینے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول سے اس کا سفارتی رابطے کا دائرہ بڑھنے اور مختلف فورموں میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ سرگرم رابطوں کی عکاسی ہوتی ہے. کل سربراہ کانفرنس کے دوران ایک رابطہ اجلاس میں وزیراعظم نے بین الاقوامی ساجیداری قائم کرنے اور خاص طور پر بڑھتی ہوئی باہم منسلک دنیا میں اعتماد کی اہمیت پر زور دیا. جناب مودی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے ہمیشہ انسانیت مقدم کا رویہ اختیار کیا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کی زیر کمان کیے گئے مختلف اقدامات سے اس بات کی عکاسی بھی ہوتی ہے جن میں بین الاقوامی شمسی اتحاد قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کے لیے مضبوط بنیادی ڈھانچے کا مخلوط اتحاد، عالمی بایو ایندھن اتحاد، مشن لائف اور ایک پیڑ ماں کے نام مہم شامل ہیں. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ساجیداری کے بھارت کے نظریے کی بنیاد وسودھے کٹمبکم یعنی دنیا

دوستو سامعین، یہ تھا خلاصہ اب سے رات 10 بجے تک ریلے و نشر کیے جانے والے پروگراموں کا۔ ہم آکاشوانی بھدروا سے بول رہے ہیں FM 101 MHz پر۔ آئیے اب سنتے ہیں بھارتی سینا کے لیے گانا کیلاش کھیر کی آواز میں۔

7:10 پر آپ سماعت کریں گے مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر مختلف موضوعات پر این ایس ڈی آکاش وانی کی طرف سے خصوصی سیریز نشر کی جائے گی جسے آکاش وانی دلی سے ریلے کیا جائے گا۔ 7:45 پر اردو میں خبریں اور رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز آکاش وانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: 生だ。
1: سامعین اب پیش ہے پھر ہیرا فیری فلم سے نغمہ. آواز ہے ہمیش ریشمیا کی, نغمہ نگار ہے سمیر اور موسیقار ہے ہمیش ریشمیا.

0: منصوبوں کی بر وقت تکمیل اور عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس دوران مختلف عوامی وفود نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے اپنے علاقوں کو درپیش مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ خبرنامے کے لیے بانڈی پورہ سے میں عادل اسماعیل۔
1: پہلگام کے نزدیک آڑو سڑک پر آج ایک سڑک حادثے میں دو افراد جام بھک ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک سوئفٹ گاڑی سڑک سے لڑھک کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں اس میں سوار دو افراد موقع پر ہی جام بھک ہوئے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے پہلگام میں سڑک حادثے کے دوران دو افراد کے جاں بحق ہونے اور کئی دیگر کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمی کی فوری صحت یابی کے لیے دعا کی۔ 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے سلامتی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یاترا کی سلامتی کے لیے یاترا کے دونوں راستوں پر کثیر رخی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ یاتریوں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب کرانے کے لیے لازمی اقدامات کر رہی ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے یاترا کے مختلف امور کی نگرانی کرنے کے لیے مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے 63 افسروں کو تعینات کیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس سال کی یاترا کے دوران یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ذریعے اس سال حج بیت اللہ پر روانہ ہوئے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس سال کمیٹی کے ذریعے لگ بھگ 4000 حجاج نے فریض حج ادا کیا۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: حجاج کرام کے واپسی کا سلسلہ سری نگر امبارکیشن سے کل یعنی 16 جون کو کمپلیٹ ہوا۔ الحمدللہ ہمارے جو بھی آج سری نگر سے روانہ ہوئے تھے 3952 حجاج کرام لداخ کے جو 322 تھے، تو الحمدللہ وہ سبھی اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے 2 حاجی ابھی وہی ہیں، کچھ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ابھی وہیں پہ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں میں آ جائیں گے۔ باقی دہلی سے اور ممبئی سے جو ابھی گئے ہیں جنہیں وہ امبارکیشن یوز کیا ہے، وہ اب ان کے آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے، وہ 29 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو 29 جون کو ہماری لاسٹ فلائٹ ہوگی ساؤتھ انڈیا، جو ہمارے 2 حجاج کرام لاسٹ فلائٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔
1: آج سے محرم الحرام کے مقدس مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی نئے

0: صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے عظیم الشان حق و باطل کے مورکے کی نشانی بھی ہے۔ یہ مہینہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے کو اجاگر کرتا ہے، غم حسین اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد و اہمیت کا پیغام بھی عام کرتا ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا رنج و غم اپنے دل میں رکھتا ہے، مگر کم ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس مورکے کا اصل مفہوم و مقصد سمجھا اور پھر اس مقصد کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا خاندان کی بقا کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اسلامی حکومت میں بدلتے رجحانات کو روکنے کے لیے کی تھی۔
1: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے محرم الحرام کی شروعات پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ مقدس مہینہ عالمی انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر میں مکمل امن امان کا باعث بنے۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی محرم الحرام کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
1: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک سرکاری ملازم غلام رسول شاہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: یہ جو منشیات کی لات پڑی ہے اس میں بے شمار گھرانے تباہ ہوئے، یعنی ان کے جو اپنے اثاثے تھے، اٹیچمنٹ بھی ہوئی، سزا بھی ہوئی، خاندانوں کے خاندان تباہ برباد ہو گئے۔ ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ نوجوان طبقہ پڑھائی کی طرف راغب ہو جائے، کم سے کم منشیات سے دور رہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی اور اپنے سماج کو بھی یہ جو وبا ہے اس سے بچائے۔
1: پورے جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت ڈرگ سمگلروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ بیداری پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ کلگام ضلع میں پچھلے 2 مہینوں کے دوران 1 لاکھ سے زائد بیداری پروگرام منعقد کیے گئے اور 10 انہدامی کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ہمارے کلگام کے نمائندے خورشید پڈرو نے ضلع کے ترقیاتی کمیشنر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ضلع میں کارروائی کے دوران 90 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ سر شرما نے آج پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں کے ہمراہ چھنی ہمت جموں میں ڈوگرا کلچرل ہارمنی اینڈ امپاورمنٹ انسٹیٹیوشن کا افتتاح کیا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کال نے آج پمپوش کالونی پلورا جموں میں خصوصی آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا۔ انہوں نے اس موقع پر مرکزی حکومت کی 12 سال کی کارکردگی کو اجاگر کیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج سری نگر میں کراپ انشورنس سے متعلق اسٹیٹ لیول کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں عملائی جا رہی پردھان منتری فصل بیما یوجنا اور دیگر کراپ انشورنس اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کھیت بچاؤ ابھیان کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے کسانوں میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کراپ انشورنس کی طرف کسانوں کو راغب کیا جانا چاہیے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ اب تک پردھان منتری فصل بیما یوجنا کے تحت 12,89,000 کسانوں کو لایا گیا ہے اور 53,58,00,000 روپے کے کلیمز بھی داخل کی گئیں۔ ڈائریکٹریٹ آف سوشل ویلفیئر جموں کی طرف سے آج ڈے کیئر سینٹر ٹی آر سی جموں میں معزز شہریوں کی عزت و افزائی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھیں۔ وزیر موصوفہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بزرگ شہری ایک شمولیاتی اور تعمیری سماج وجود میں لانے میں کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کی راحت رسانی کے لیے تمام وسائل برروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں۔ پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے عرس کے سلسلے میں زائرین کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے متعدد سیاحتی اور مہم جوئی مراکز

0: محرم الحرام وہ مہینہ جو اسلامی تقویت کا آغاز ہے، مگر اپنے دامن میں سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑا دکھ اور سب سے عظیم سبق لیے ہوئے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور جس کی دسویں تاریخ یعنی یوم عاشور انسانیت کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کے بغیر نہ انصاف کا تصور مکمل ہوتا ہے نہ حق کے قیام کا فلسفہ۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے ایک ایسے قافلے کی کہانی جو کربلا کی تپتی زمین پر نہ سلطنت کی تلاش میں تھا نہ دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے۔ وہ قافلہ تھا حق کا، سچائی کا اور اسلام کی اصل روح کو بچانے کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواس رسول، جگرگوشہ بتول، جنہوں نے یزیدی نظام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، جنہوں نے فرمایا کہ ظلم کے سامنے سر جھکانا میرے نانا کے دین کی توہین ہے اور میں ایسی زندگی کو نہیں چنوں گا جس میں ذلت ہو۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے، ایک پیغام ہے۔ جب یزید نے خلافت کو بادشاہت میں بدلنے کی کوشش کی، جب اسلام کو اقتدار کا ہتھیار بنایا جانے لگا، جب عدل اور صداقت کی جگہ جبر اور خوف نے لینا شروع کی، تب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کا رخ کیا۔ انہوں نے صرف ایک پیغام دیا، حق کے لیے سر دے دو مگر باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ کربلا کی سرزمین پر جب پیاس نے بچوں کے ہونٹوں کو سکھا دیا، جب آسمان سے دھوپ برستی تھی اور زمین تلواروں سے دہک رہی تھی، تب بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے بھائی، اپنے جوان بیٹے، اپنے بانجے، اپنے وفادار ساتھی اور آخر کار خود کو قربان کر دیا، مگر دین محمدی پر آنچ نہ آنے دی۔ محرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے بڑی فوج نہیں، خالص نیت اور مضبوط کردار چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 ساتھی اگرچہ تعداد میں کم تھے، مگر ان کا حوصلہ، ان کا ایثار اور ان کی وفا رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ آج جب دنیا ظلم سے بری ہے، جہاں طاقتور کمزور کو رونتا ہے، جہاں سچ بولنے والا مجرم بن جاتا ہے اور جھوٹ بکنے والا وزیر، وہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہمیں جگاتی ہے۔ وہ ہمیں کہتی ہے کہ سچ کبھی کمزور نہیں ہوتا، چاہے وہ تنہائی کیوں نہ ہو۔ محرم کا پیغام صرف آنسو بہانا نہیں، صرف سینہ کوبی یا ماتم کرنا نہیں، بلکہ یہ اس پیغام کو زندہ رکھنا ہے جس کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، کیا ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے اندر حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صداقت، وفاداری اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں ماتم سے پہلے محاسبہ کرنا ہوگا۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی روح کو جھنجھوڑنے، اپنے کردار کو بہتر بنانے اور اپنے رویے کو کربلا کی روشنی میں رکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حسینی بننا صرف نام لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ باطل کے خلاف ڈٹنے سے ہوتا ہے، سچ بولنے کی ہمت رکھنے سے ہوتا ہے اور ہر اس نظام کو چیلنج کرنے سے ہوتا ہے جو یزیدی سوچ کا عکاس ہو۔ آئیے سامعین، اب ایک تقریر سنتے ہیں۔ عنوان ہے خطبہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مقرر ہے ڈاکٹر شبیب رضوی۔
1: 28 رجب سن 60 ہجری کو امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے جد ذیلت پناہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس شہر مدینہ بعض نامساعد حالات اور آشوب دہر کے سبب چھوڑ کر مکے کی طرف سفر اختیار کرنا پڑا۔ یہ سفر بڑی خاموشی سے طے ہوا، لیکن مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی شہرت کے سبب کبھی کبھی اقربا اور احباب کے اصرار پر آپ نے چند خطبات ارشاد فرمائے، جن میں عموماً حمد الہی، احکام اسلامی اور عدل وغیرہ کی طرف توجہ دہانی کرائی گئی۔ لیکن جب آغاز حج سے صرف ایک دن پہلے آپ کو مکہ معظمہ سے بھی حرمت خانہ کعبہ بچانے کے لیے نامعلوم منزل کی طرف سفر کرنا پڑا، تب آپ نے راستے کے مختلف مقامات پر مختصر اور طویل خطبات دے کر مقصد سفر اور اسلامی احکام سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ کربلا سے پہلے منزل شراف سے ذرا آگے ذوحسم کی پہاڑی

فوجیوں کی بائیں طرف جہاں حر بن یزید ریاحی کے 2000 فوجیوں نے آپ کو اور آپ کے کنبے کو گھیرا تھا، وہیں حر کے پیاسے لشکر کو پانی پلانے کے بعد اور نماز جماعت سے فراغت ہوتے ہی جناب بریر حمدانی نے ایک بامقصد ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس کے بعد امام علی مقام حضرت حسین بن علی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور حمد الہی اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق کی نصیحت اور ظلم و ستم سے ہٹنے اور باز آنے کی فہمائش کی، لیکن سننے والوں نے دھیان نہ دیا اور کربلا کی طرف گھیر کر لے آئے۔ 2 محرم سے 10 محرم تک امام بار بار اپنے خطبات کے ذریعے اسلام و شریعت اور امن و آشتی کی باتوں کے ساتھ ساتھ عذاب خدا سے بچنے کی تلقین کرتے رہے، مگر دشمنوں پر اثر نہ ہوا۔ عاشور محرم کو امام علی مقام علیہ السلام کے 3 خطبے جو ان کی حیات مقدسہ کی آخری خطبے ہیں مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تاریخ کبیر مشہور مورخ طبری کی کتاب میں سند کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ زوال آفتاب سے کچھ پہلے امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، ایوہ الناس میری بات سنو اور میرے قتل میں جلدی نہ کرو تاکہ میں نصیحت کے واجب حق کو ادا کر لوں اور یہاں آنے کے اسباب بیان کر دوں۔ اگر تم نے میرا عذر قبول کیا، قول کی تصدیق کی اور انصاف سے کام لیا تو یقیناً اس سبب سے نیک قرار پاؤ گے اور پھر مجھ پر ظلم کرنے کی راہ نہ پاؤ گے، اور اگر تم نے قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو اپنے شرکا کو جمع کر لو تاکہ تم پر تمہارا کام اور اس کی حقیقت پوشیدہ نہ رہ جائے، پھر جو تمہیں کرنا ہو مجھ کو مہلت نہ دینا، میرا ولی قرآن نازل کرنے والا خدا ہے اور وہی صالحین کو ولی بناتا ہے۔ خطبہ یہیں تک پہنچا تھا کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہونے لگے۔ امام نے آگے بیان جاری رکھا، ایوہ الناس اے گروہ کوفہ و شام، تم میرے حسب و نصب کا لحاظ کر کے دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے نفوس کو ملامت کر کے چشم انصاف سے دیکھو اور غور کرو کہ کیا مجھے قتل کرنا اور ہتک حرمت کرنا تمہارے لیے حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور ان کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند نہیں ہوں، جو ان کے ابن عم تھے، جو ان پر سب سے پہلے ایمان لائے اور اس امر کی تصدیق کی جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے؟ پھر فرمایا، کیا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ الصلات والسلام میرے باپ کے اور ذوالجناحین حضرت جعفر طیار علیہ الصلات والسلام میرے چچا نہیں تھے؟ اور کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مفید قول تم تک نہیں پہنچا جو میرے بھائی اور میرے حق میں تھا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ جب خطبہ اس منزل پر پہنچا اور ہاشمی فصاحت کے حیدری لہجے کی اثر پذیری لوگوں کے جذبات کو ابھارنے لگی تو شدت درد سے اپنے پرائے سبھی رونے لگے، یہاں تک کہ شور سن کر قیام حسینی میں مخدرات عصمت و طہارت بھی بیان کرنے لگیں۔ امام نے ذرا دیر توقف کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین پر درود و سلام بھیجا اور ارشاد فرمایا، اگر اس حدیث کے بیان میں تم مجھ کو سچا سمجھتے ہو تو بے شک تم نے ادراک حق کیا، کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں جانتا ہوں کہ خدا جھوٹ بولنے والے لوگوں کو دشمن رکھتا ہے، اور اگر تم مجھے اس حدیث کے سلسلے میں جھوٹ بولنے والا سمجھتے ہو تو میری راست بیانی کی تصدیق کرنے والوں میں ابھی بہت سے صحابہ زندہ ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خضری، سہل بن سعد سعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک صلوات اللہ و سلامہ علیہم سے پوچھ لو۔ یہ حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ بھی تم کو میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں پر درمیان میں شمر بن ذیل جوشن بول پڑا کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تب امام کے ایک دوست جناب حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا کہ اے شمر، تو سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے تیرے قلب پر ضلالت و جہالت کی مہر لگا دی ہے۔ امام علی مقام نے آگے سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، اے لوگو،
اگر تم کو میرے اس

کلام میں شک ہے تو کیا میرے اس دعوے میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور مشرق سے مغرب تک میرے سوا ان کا کوئی اور بیٹا ہے؟ افسوس ہے تم پر، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہارے کسی آدمی کو مارا ہے جس کے خون کا بدلہ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے یا تکلیف پہنچائی ہے یا کسی کا مال طلب کیا ہے جس کے سبب تم مجھ سے قصاص کے طلبگار ہو؟ امام علیہ السلام نے ذرا سا توقف کیا کہ شاید کوئی جواب دے، مگر جب خاموشی رہی تو آپ نے ذرا بلند آواز میں پکار کر کہا، اے شیز بن ربعی، اے حجار بن حر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جنہوں نے مجھے متواتر خط لکھ کر بلوایا کہ ہمارے درختوں کے میوے تیار ہو گئے ہیں اور ہمارے نخلستان سرسبز و شاداب ہیں؟ آپ جلدی سے تشریف لے آئیے، ہمارے لشکر تیار ہیں۔ سب خاموش رہے، مگر شیز بن ربعی بولا، آپ جو بھی کہیں ہم نہیں سمجھیں گے، مگر یہ کہ آپ اپنے ابن عم یزید کی دعوت یعنی بیعت قبول کر لیں تو وہ رفاقت اور مدارات سے پیش آئے گا۔ امام نے فوراً فرمایا، خدا کی قسم، بطور ذلت اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ پر نہ دھروں گا اور نہ تم لوگوں کے سامنے غلاموں کی سی ذلت و آر گوارا کروں گا۔ یقیناً میں نے تمہارے اور اپنے پروردگار سے پناہ مانگی ہے کہ تم مجھے سنسار کر سکو، اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جو اپنے غرور کے سبب روز قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ امام عالی مقام علیہ السلام کا دوسرا خطبہ ٹھیک ظہر عاشور کے وقت کا ہے۔ سب سے پہلے حمد و ثنا خدا کی، پھر اپنے جد محترم پر درود بھیجا، پھر اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں اس تعارف میں کچھ شک ہے؟ سب نے یقین کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، یہ امامہ جو میں باندھے ہوں یہ میرے جد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور یہ شمشیر جو میری کمر میں ہے یہ بھی انہی کی ہے۔ میرے والد بزرگوار سب سے پہلے ایمان لائے اور بلحاظ علم و حلم مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہیں۔ سب نے ان باتوں کا اقبال کیا، تب پھر آپ نے ذرا زور دے کر سوال کیا، تو پھر جب یہ سب تم کو معلوم ہے تو میرے خون کو کیوں مباح سمجھتے ہو، حالانکہ تم سب خوب جانتے ہو کہ کل قیامت میں میرے والد بزرگوار تمام تشنگان امت کو حوض کوثر پر اس طرح لے جائیں گے جس طرح شتربان اپنے اونٹوں کو منبع آب پر لے جاتا ہے، وہ بہتوں کو وہاں سے ہٹا دیں گے جس طرح غیر اونٹوں کو ہٹا دیا کرتے ہیں، اس دن لوائے حمد میرے ہی پدر کے ہاتھوں میں ہوگا۔ دشمنوں نے امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر جواب دیا کہ ہم لوگ یہ سب جانتے ہیں، مگر آپ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ جام موت نہ پلا دیں۔ امام کا تیسرا خطبہ آخری خطبہ ظہر عاشور کے بعد کا ہے، اور یہی ان کی آخری گفتگو بھی ہے۔ فرماتے ہیں، خدا کی تعریف جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اسے دارالفنا اور زوال پذیر قرار دیا اور باشندوں کو حالت و صورت کے اعتبار سے تبدیلی کے قابل بنایا، پس مغرور ہے وہ جو دنیا پر دیوانہ ہو اور شقی ہے وہ جو دنیا کا عاشق ہو۔ دنیا کے مکر و فریب میں نہ آؤ، کیونکہ دنیا ان اس رغبت کرنے والے شخص کی تمام امیدوں کو قطع کر دیتی ہے اور ناکام بنا دیتی ہے، اور تم لوگوں نے جس پر اتفاق کیا ہے وہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ خدا تم سے منہ پھیر لے گا اور اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور اپنی رحمت کو تم سے دور رکھے گا۔ دیکھو اللہ کتنا اچھا پروردگار اور مالک ہے، اور تم اس کے کتنے برے بندے ہو کہ تم نے اس کی رسالت اور شریعت کی تصدیق کی، ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، پھر اس کے اہل بیت پر فوج کشی کر کے قتل کے درپے ہو۔ اسی وجہ سے شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اور اس نے ذکر خدا سے تم کو باز رکھا ہے، بس تم کو ہلاکت نصیب ہو۔ آہ، یہ کیا تم نے ارادہ کر لیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کفر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام کے اس آخری خطبے اور آخری گفتگو کے بعد دنیا کی وہ عظیم شہادت پیش ہوئی جس کے مقابلے

0: قبل بقول امام قیامت تک کے لیے دشمنوں کو ہلاکت نصیب ہوئی اور حق پر مر مٹنے والوں کو شہادت کی ایسی سعادت ملی کہ ان کی موت زندگی جاوید بن گئی. گواہی دے رہی ہیں آج تک مظلوم کی یادیں, ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہی کچھ ہے.
1: یہ تھی تقریر, عنوان تھا خطبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقرر تھے ڈاکٹر شبیب رضوی. وادی کی آواز آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے. سامعین, ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فقط جلوس نہیں بلکہ ایک جد و جہد کی شروعات کرنی چاہیے. کربلا ہمیں رونے کے لیے نہیں, جاگنے کے لیے بلاتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کی یزیدیت کسی ایک چہرے یا حکومت کا نام نہیں بلکہ ہر وہ عمل, ہر وہ رویہ اور ہر وہ نظام یزیدی ہے جو ظلم کو تقویت دے, اور ہر وہ فرد, ہر وہ آواز, ہر وہ قدم حسینی ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو, چاہے وہ اکیلا ہو. لہذا محرم کا اصل مقصد صرف یاد منانا نہیں بلکہ اس یاد کو عمل میں بدلنا ہے. اپنے بچوں کو صرف یہ نہ بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے بلکہ یہ بھی سکھائیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لڑے اور ہمیں آج کس کے خلاف لڑنا ہے. زبان سے نعرے لگانا آسان ہے مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار بننے کے لیے اپنی خواہشات, اپنی انا اور اپنی خود غرضی کو کربلا میں قربان کرنا ہوگا. آج اگر ہم نے کربلا سے جینا سیکھا تو شاید ہم صرف تاریخ دہراتے رہیں گے مگر کبھی تاریخ بن نہ پائیں گے. جب ہم محرم کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک درد سا اتر آتا ہے, آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جس میں صبر, قربانی, استقامت اور وفا کی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے. کربلا صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک علامت ہے, ایک ایسا لمحہ ہے جو وقت سے بلند ہو گیا, جو آج بھی ہر باطل کے مقابلے میں کھڑا ہے, جو ہر مظلوم کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ تنہا ہو کر بھی دنیا بدل سکتا ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری, حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیاس, یہ سب سے رونے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کم سن علی اصغر کو لے کر میدان میں گئے اور دشمن سے فقط اتنی درخواست کی کہ شیر خوار بچے کو پانی دے, اور جواب میں تیر چلے تو زمین نے ماتم کیا, آسمان لرز گیا اور انسانیت کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ پڑ گیا. وہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جب اندھا ہو جائے تو شیر خوار کو بھی معاف نہیں کرتا, اور حق جب بیدار ہو جائے تو اس کا جواب خاموشی نہیں بلکہ قربانی ہوتا ہے. محرم ہمیں ان ماؤں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو خود رخصت کیا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غم کی انتہا میں بھی زبان سے حرف شکوہ ادا نہ ہو بلکہ پیغام کی حفاظت کی جائے, مشن کو مکمل کیا جائے. شام کا دربار ہو یا کوفے کے بازار, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جھکنے نہ دیا. یہ بتا دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تو کٹ سکتا ہے مگر پیغام نہیں مٹ سکتا. آج کے دور میں جب دنیا مادیت پرستی کی طرف بڑھ رہی ہے, جب دین صرف رسم بن کر رہ گیا ہے, جب عبادات خالی خول بن چکی ہے, وہاں محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین محض الفاظ نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ تلوار سے نہیں کردار سے تھی, اور یہی جنگ ہمیں آج بھی لڑنی ہے. جھوٹ کے خلاف سچ کا علم بلند کرنا, ناانصافی کے خلاف انصاف کی صدا بننا, اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا, یہی آج کا کربلا ہے. جب ہم گھروں میں سکون سے بیٹھے ٹی وی پر مجالس سن رہے ہوتے ہیں, کیا ہم سوچتے ہیں کہ آج بھی کتنے بچے دنیا کے کربلا میں بھوکے ہیں, کتنی سکینائیں پیاسی ہیں, کتنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا پر کھڑے ہیں مگر پانی نہیں ہے. اگر ہم صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرے اور ان کے مقصد کو نہ اپنائیں تو یہ وفا نہیں بلکہ غفلت ہے. ہمیں اپنے دل, اپنی سوچ اور اپنے عمل کو حسینی بنانا ہوگا. ہمیں اپنے وعدوں میں وفا, اپنی گفتگو میں سچائی اور اپنے فیصلوں میں عدل لانا ہوگا. یہی آج کا پیغام محرم ہے, جو ہمیں صرف توجہ نہیں بیداری دیتا ہے, جو ہمیں صرف غم نہیں انقلاب دیتا ہے, جو ہمیں صرف سجدہ نہیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں محرم منایا جاتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے اور کربلا کی

0: صدا ہر دل کو جگاتی ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کارواں رکا نہیں، وہ آج بھی چل رہا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کاروان کا حصہ بن سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے اس کا مطلب ہو کہ ہمیں اپنی خواہشات، اپنی مصلحتیں اور اپنی خاموشیاں قربان کرنی پڑے. کربلا ہر دور میں زندہ ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فقط جسم نہیں جذبہ دیا، اور جذبے کبھی مرتے نہیں.
1: عمر فانی تھی فنا پہ موت.

0: اور روس یوکرین تنازعہ بھی شامل تھا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور بھارت جرمنی اسٹریٹجک شراکت داری میں نئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں چانسلر مرز کے بھارت کے کامیاب دورے اور رواں سال بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کی تکمیل کا بھی ذکر کیا گیا۔ چانسلر مرز نے وزیر اعظم مودی کو اس سال جرمنی میں منعقد ہونے والی 8ویں بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم مودی نے سربراہ اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو دا کوستا کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ پیرس میں جاری ویواٹیک 2026 میں بھارتی پویلین کے افتتاح کے موقع پر بھارت اور فرانس نے اخترام مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے اپنے عہد کو دہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور فرانس کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل امور سے متعلق وزیر اینیلی ہینامپ نے دونوں ممالک کے مابین کلیدی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اختراع کاروں اور سٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں بھارت کو کئی نمایاں فوائد حاصل ہیں، جن میں نوجوان آبادی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی سٹیم کے ماہرین کی بڑی تعداد، مضبوط ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری طرز حکمرانی شامل ہیں۔ انہوں نے بھارت فرانس اختراع کے سال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں کے ذریعے بڑھتا ہوا تعاون نئی راہوں اور مواقع کو جنم دے رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ویواٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے، جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے سٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی نظام کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے۔ پیرس سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ بھارتی برادری کے افراد ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ کل صبح وزیر اعظم مودی سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوپہر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی ویواٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے، جو کہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے متعلق ایک اہم میٹنگ ہے۔ توقع ہے کہ جناب مودی اس موقع پر خطاب بھی کریں گے۔ شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی ریلوے نے گجرات، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں ریلوے کی گنجائش بڑھانے، مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے، حفاظتی انتظامات کو مضبوط کرنے اور شہری نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے متعدد بنیادی ڈھانچہ جاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ ان منصوبوں میں گجرات کے ایک اہم ریلوے سیکشن پر دوہری لائن بچھانے، مہاراشٹر میں مال گاڑیوں کے لیے ایک نئی کارڈ لائن تعمیر کرنے، مشرقی ریلوے میں سگنلنگ نظام کو جدید بنانے اور اندور میں ایک اہم روڈ اوور برج کی اثر نو تعمیر شامل ہے۔ ان اقدامات سے ریلوے آپریشنز کی کارکردگی میں اضافہ، مصروف ریلوے راہداریوں پر دباؤ میں کمی، مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ کچھ کے خطے میں ریلوے رابطے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مغربی ریلوے کے 49 کلومیٹر طویل آدی پور بھوج سیکشن کی دوہری لائن بچھانے کے منصوبے کو تقریباً 493 کروڑ روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے۔ اس منصوبے سے علاقے میں مسافروں اور مال برداری دونوں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی۔ اس طرح بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں 3.7 کلومیٹر طویل سومٹانے چکھلی کوڈ لائن کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 172 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ جدیدکاری کے ایک اہم اقدام کے تحت مشرقی ریلوے میں 450 کروڑ روپے کے سگنلنگ اپ گریڈیشن منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج تقریباً 600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے پونے ریلوے اسٹیشن کی بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ 6 پلیٹ فارموں کے ساتھ مزید 6 نئے پلیٹ فارم تعمیر کیے جائیں گے, جس کے بعد پلیٹ فارموں کی کل تعداد 12 ہو جائے گی. اس کے علاوہ کام کاج کی کارکردگی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ روٹ ریلے انٹر لاکنگ سسٹم